da mi ke gaba zan da za ta zube ban fara gaba Ga wani abokan ma ta sarki da tana da ido da ta gani Ga kan shaba da ta dabu Da kula da taba da ta yi Abinda za mu dangana sau da lahira Allah za ba mana kankiya Yan ka zauna ba ka bi